Iku imba kwa Romualdo no mumbo kare no kare kareko. Tiriku pendiri ra chimu pa kuna wabase do mavre kete nungundi me chinda wa mangwananiano. Mangwanano stat choviki njiku gumi na piro mwe joka tutu koro ro juru shivi na makumaviri na antantatu. Kudar hajo tau koka kuna Jorge Mamadi no mumbo kalota. Ayen mabaso ra di Mozambiku mavre kete nungundi me chinda wa mangwananiano. Gatizwe.

Mpurukiri kuno nguva jirukita mulongo muna makomaviri nomseswa mutandatu za 6:26 shwarota kuti tongoambe tachunga mijana nomumbo tichidanija pararangi nomumbo kuti tirangalire ivo.

kudaro Chiro ino uchende wana kudaro Chiro ino tiri itesi mkaju wangu Chiro ino tiri itesi mkaju wangu Chekuma suwa lakundi itema Chekuma suwa lakundi iri Nashata ndiri buka

0: Tano mumweze mpurukiri, alo.
1: Alo, alo.
0: Zina.
1: Zina mugena Joaquina Luiz, kakuna kubaba.
0: Zvakanaka mai Joaquina Luiz, matirigirenyi kuvira kubaba.
1: Novigani Silvio.
0: Zvakanaka, tekanyitizwe.
1: Majinambu mavida akwa nisitonga ndango Joaquinio.
0: Mapfinya.
1: Njiona.
0: Imweze.
1: Imenize. Ganjwa mewango hapila kumongo chiko chiko.
2: Mpalatu, muto.
0: Muto kusela.
1: Ae?
0: Muto kusela.
1: Njiona, netopeleho.
0: Shakana koro jedu gaiji. Jedu gaiji.
2: Chano muzi ahati chidima.
1: Chano muzi ahati chidima.
0: Zvakanaka, imwezve ngai teka teka teka teka teka. Vanyamwana vakafunda kugwanjeyo.
1: Vanyamwana vakafunda.
0: Zvanesa izvi kana.
2: Yakaduka ngai chiri mumba mamaina achivori.
0: Zvakanaka, tinobonga mai Joaquina ngokutifonera kumaita. Saranyushoni.
1: Zvaushoni.
0: Kadi mpurukiri, tiri mukati mukuda vijana nemi basi. Alo.
1: Alo.
0: Zina.
1: Ndugwena sora.
0: Muri maisora?
1: Siti, nyanguru.
0: Zvakanaka maisora, nyanguru. Mativi girenye kuvira nyanguru.
1: Dai, nami girenye incho.
0: Tekanyi tizwe.
1: Imana wa mangwa, nukamba mangwa diwirimwe.
2: Nukamba mangwa diwirimwe.
1: Mwana mwangu alikuwa mbinguni.
2: Mweji kana kuti zuva.
1: Na tandaramba.
2: Vuli.
1: Andidi ndaramba.
2: Ingala.
1: Andidi.
2: Hey. Muriro.
1: Andidi ndaramba ndio sakamwe kamukona mwana tumele wa mara.
0: Tiri kutueja kudea.
2: Kutueja kudua.
1: Tuna kuteka wano, tuna kuteka zona
2: zona. Zona zona ya. Takanyi mweni kwa isa langalija?
1: Mwana unangu anamsoro mtandatu.
0: Anamsoro mtandatu?
2: Mazembe.
1: Andidi.
2: Mnambe mazembe?
1: Andidi.
2: Chiku nambio, wakana kama mazembe?
1: Andidi, ndakara.
2: Ana mutandatu. Imeza.
1: Andidi.
2: Ngombe.
1: Andidi.
2: Kona sound the boy. Ina mochini leo.
1: Ndananga mtakanga mtaa binyeri zopela hii baba.
0: Aha.
1: Ndananga mwana mambo kama kilimo msuo.
2: Msuo.
1: Ah, msuo mnafunga mali gani mambo kwa
2: kadi. Yes, mio kumisira.
1: Yoko kumisira ndananga mwana mambo na mpongu.
2: Mtandatu. Mwananga na msoro mtandatu.
1: Msoro na skochi.
2: Msoro na skochi.
1: Njewe.
2: Msoro, skochi, njewe, mwako mune.
0: Jirita msoro mtandatu.
2: Mtandatu.
1: Jaja freli
2: mwajo. Jaja freli mwajo. Jedu ngaiji.
1: Tekandiswa saka mesto.
2: Chano mbwere awati shidima. Nada, nada. Chano muzi hati chidima, nada, nada. Chidima chingai da madisho taramba.
0: Imweni ngai, teka. Vana vamangu, vanofango ntende ntoyo vese. Chicha. Ndawe?
1: Murira huri kazi na chima chese.
2: Jingaita.
0: Sichora
2: nada.
0: Menga muri duzi. Ndawe?
2: Menga muri duzi.
0: Fafo. Fafo ndio. Kwa
2: sababu wana wapo mazuri. Kwa sababu
1: na kutaka nende tena ni mwa.
2: Chirimu mama ina achori.
1: Muyi.
2: Muyi mapembera bai.
0: Imwenizwe ngai. Teka. Vanyamwana wakafunda kugwanjeya. Uchema ndaramba.
1: Mkobo.
0: Ndiopo noda ndaramba mkobo.
1: Fundi
0: ndaramba. Chizikula maningi chirocha. Ndaramba ndamata ndambo. Mpunga ndarambaje. Saranyushoni maisora.

0: Radio Musambik menikah.
1: Pecha kosa kosho masoko ino anga usivango kumaputu ungu wajedu ndi jona mvumbamwe. Jo osi kunumose swaji mvumbamwe. Tumbo inda kosa kosho ngoma tumbo tanga kungoma ya kaimba ndi alimanyiki. Ositi upenyu unorema. Ungati wakanga chisaka chumu yuni ngatu la hangu nubozorora. Ino upenyu kamare. Unorema njwa kani.

0: tu amor.
1: Ana na Junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
2: Muriwo yemazanda nofara maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asi naAda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
3: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Junior unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzera.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

nekuhamba padoko nopadoko nochirongwa chedu. Nguva jedu ndejona gumi naimwe joose kunomboseswa gumi gumi najishanu. Toenda kozo ngoma yakaembwa ndeJepson Mosenzi ino Anna Mapinge. Ositi mari yakagara unga mupfumba inovia mangwana yotoenda. Toenda kozwa ngoma iyo.

Todai koto sete dre kuhamba padokono chirongwa chedu tapeja kozoko zvongoma yakaembwa inonde Dr. Apinga inono vana. Nguva chedu ndichona chiri kuhamba padokono padoko gumi naimwe chose kunomboseso makumaviri nachirongo muna tumoenda kozwa yakaembwa ndimotokozi osete ndima yangu ndasakura ndapedza ndakutosiyira wemwiwo. Yangu aisati yapera mara yapedo nokuda kupera.